0: Сәлем лейбіз сізді, құрматты радио тыңлаушыларымыз, Ертәңгі шай, Бұлғар радиосы, Қазан өзәгі, әм яңғырсыз ерте.
1: Әйе, достар, қайырлы ерте, нихаят, нихаят, жай жеттім бі сонбо деген сұраларда ере баштадым.
0: Жәмілі.
1: Ну, 30-шы июн жәмәғат, нәрсі?
0: 30-шы июн, бітті, бірінші айы тәмам.
1: Тәмам шыл, ертеге
0: июн. Ертеге июн.
1: Тут-тут, бірінші айы, шыт, өтті де кетті мінә шылай. Ярар, иң мөхимәлі алда 2 ай, алла берсе, андары әбилер шуағы. Барсы да алда.
0: Эй, аннары яңа ел.
1: Аңлағасын, индостар. Біз уянып келеміз. Сіз не қасын?
0: Уяндығыз мұ?

0: Біздің білен бірге радио тұңлаушыларымызда ұйаннан Хәм жылы хабарларын да жеткерелер Хайырлы ерте деп язалар бізде
1: Хайырлы ерте
0: Макс мессенджерна Оқып кетек бірнешесін
1: Әйем, әйем
0: Хайырлы ерте

0: Яксіз тіл не демес.
1: Сөз байлығын артырабыз, дұстылар. Бек қалады егіні сөз башына қатырмейші. Ертәңгі яқта имәзі деген сөз. Имәзі.
0: Мен білмеймін шекілі.
2: Бір де башына қатырмейші болды бұл.
1: Бек қалады сөз. Бек қалады сөз аңлатмасы ә деп қояшақсыз. Имәзі үңгір-мүңгір деген аңлата екен. Сумерки, үңгір-мүңгір. Имәзі. Болды?
0: Мен жоқ, мен бұлай ішіткенім жоқ еді.
1: Міне, жазып қойыңыз. Қызық сөз. Енді біздің Максқа келген хабарларында оқып алдық. Бек көп жазғандар, үлгірейік. Бірнешесін болса да оқып. Хайырлы ертеңгі шейлерім.
0: Хайырлы ертең.
1: Ие, шатлықты мезгілдеріні кәрсенге жиық әлі. Яңғырлы сізнің білен болған ертені шықты үләндеріні сойраған сандуғаш маңдарын һәм башқалар сауымы қадірлі болған ерте. Деп жазғандар. Шолай оқып бізге фотода юллағандар, матур итеріп шешеклеріні юллағандар. Бұл біздің Фидания ханым қосарыпты. Міне сізге бек дұрыс сөз, бәхет күлмегі. Міне сізге бақша, лилиелерін жіберем деген міне фотоларында юлаған.
0: Бек зор, бек матурлар.
2: Қайырды ерте шәйлер, біздің де шығарылыш кешесі 3-ші июльді. Өтті бір де соң деп тұрмай, біз имтиханнар берілген, Аллаға шүкір құтылдық бұл бәледен. Бәйрәмнер қайшанда бәйрәм енді ол...
1: Ейтірмін деген.
2: Әйтермен қызға фотоға елмайып түшірге. Ешпірдер қазір фотоға елмайып түшірге яратмайдар, қам қумын түшірге яратмай деген едік. Демек сізді де шолай екен.
1: Қайырлы ерте.

0: Тенгешилер, бик көм сәлемнәр сезге, Лина Гурскекларыннан. Теге елешкен болып, бізге куна килді. Киш түн бұй рахатланып, елы-елы табиғат білен, қойшчан яуырға икен, ул бит Аллахыбыз қылы, бізнің кібік иллер тыныш, аяз көк езі болсын, сау сәлеметлік, бұлық баршабызда оңшылыш күнер тіліп, сашиде деп білдірсіз, соғышла олынан язған бізге жыны сәлемдерін.
1: Эдаш Ваймна, актив блогызны дәвам етігіз, құрметті радио тыңлаушыларыбыз. Пікір тілекләрігіз болса, рәхим етігіз, жазығыз бізге Максқа 89-107-85-51-91-дәбейл.
2: Сияксіз тіл не деймес? Болғар радиосында хала тұрышы.
0: Хала тұрышы тұрында. Мәғлімәт, достар, бүгін Татарстанда язушан болытлы күн болашақ. Сулайық орынды білен қысқа вақтылы яңғырлар да бізге фаразды синоптиклары жилетін яқын батыштан секундына 6-1 метр тезлікті күнді 18 градусын алып 23 градусы қадар жылы болашақ. Қазанда 17 градус жылы магнит қаратыныш атмосфер басымы 747 миллиметр.

0: ұрындар бар, мұндай ұрындар бар, экскурсовод табырға керек, мұнан шыларыны көрірге керек. Өзі біз не ішлейбіз, ертен ішке шығып кетеміз, да кеш қойтамыз, қан біздің уақыт қолмай.
1: Жәмеғат транспортына отырып, терезе яндағына мұна барға керек, терезеге сыланы, бәй ма? Әм түй, рулда барғанда барып, иқтибар етмесең, көзің, иқтибарың басқаға айналған. Жәмеғат транспортына отырып, қына қорап барсаң да, қозаны бізді күзетіп.
0: Эй, мақтанып отырабыз, жәмәғат.
1: Мақтанырлығымыз да бар.
0: Әйде, гүзәлі, сіз де язығыз. Қозанның қойсы ұрынлары ойыруша көңілігізге хуш келе.
1: Я кересінші.
0: Шушы ұрын, эх, матур де. Бәлкі енді көңілігізді тұрнап тұрған ұрынлары да бардыр. Язығыз 8-9-7-85-55-91-5.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Хауа тұрышы тұрында мәғлүмәт, дұзлар. Бүгін Татарстанда үзушан бұл үкін болашақ. Татарстан Республикасының көпшілік районарда яңғыр яуашақ. Шул вақытта Республикасының күн батышында һәм тұқ башқалады біз Қазанда яғым түшім көтілмей. Жейнің өрінші айының соңы күнінде бүгін түн яқтан көшінді жел көтілі. Аның секундына тезлігім 17-22 метрға қадар жетерешек. Күндіз 18 градусын алып 23 градусыға қадар жылы болашақ. Қазанда әлгі минутларда 18 градус жылы. Магнит 5 балл. Сәлеметтікке ықтибарлы болыңыз.

0: Әнді 16 мен борышлыға қорыта қозғатылған 63 мінден ортық қошқарма производствуын енді тұқтатылды.
1: Шулай оқ, хәрбилердің ғойлелері хәр бола үшін 20 мін сумға қадар үстеме түләуді ола олалар. Илгизе Ғалиулина, Яңалықлар қызметі.
2: Бүгінгі республикадағы 24 пляжының 7-сі ғана су құйыны үшін яраклы деп есептелінеді. Зей, Буа, Олабуға, Түбенкама, Шаллы, Бүгілмедегі Қорабаш, Шистай пляжларына құрық мүше су құйынырға барға бұла. Әміне Қозанда бір пляжда тиешілі рұқсат олмаған судан 50 түрлі инфекция күшерге мүмкін деп кеседі Роспотребнадзор қызметі. Бүгіннен 11 августқа қадар Қозанда көбір тұрақ йұртларда қойнар суын беру уақытлыша тоқтатылған. Бұл гидравлик сынаулар һәм жылылық шелтерлерін ремонтлау белән бәйле. Қойнар су сөндірілешек йұртларының сімлігі Қозан мэриясы сайтында орнаштырылған. Ауа тұрышы хақында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіз 20 градустан 24 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 18 градус жылы.

0: Қайырлы күн, мұхтарам радио тыңдаушы достарыбыз. Ертеңгі шай тапсыру біз алға таба дәвам етеміз.
1: Қайырлы күн, ертеңгі шайлар. Мен Татарстанда яшауым білән ғұрурланам. Қазанны бик яратам. Қазанның баумын урамынан өту меңа илғам рәхәтлік бере. Шул мезгілләрні күтіп алам деген.
0: Мен әбейт. Қайырлы күн, мен шулай Қазанда болдым деген. 8-ші июньнен 11-ші июньге қадар бүзін Башқұртстаннан Стерлі тамақ қаласынан Азалия сізді нық мотор яр бұйы бік нық ұшады Құшариф мәшетті Қазан ғайлы өзәгі шылай яқтыртылған яқты нық бар жерде түзіліш бара мотор

0: кетіріп, тұтаршы сүйлешілерді бейозған.
1: Азалия, бізге тоғын келегіз. Мені шушынды істәлікле ұрынларыны тоғында әйті бізге, өзігіздің жылы сөзлерігізіне жеткіріп, бізіні тоғында қонатландырғаныңыз үшін рәхмет сізге.
2: Эх, мына бұл Баумын ұрамы деге шәймі?
0: Әйе.
2: Хабар келді бен. Мейтен бір кеш түн өткеріп Баумын ұрамларын әйленірге иді ол бір, ә? Шынды тілек ұмыз сізді?
0: Бар, бар, неше болмасын.
2: Еде бір ештірей қалды?
1: Неге өткенің ек мұны?
2: Көпті ән енді.
1: Шын?
2: Әй, ол енді тігі тарихта әлләнішіктігі тұзанланып қалды енді ол шырлар.
0: О, университет...
2: Мен түнне түгі күндізді өткен ек қалды ба мұны?
0: Училищеда оқыған шақта бір қиял бар еді, бір... Не бар еді анда? Бір... Пышмақ деп әйтегенде, әй бет. Ябылды мекен ол қазір, ек ма? Анда тігі... Бейірге тігешілер еді барны стойкаларда. Қатырлесіңіз сен?
2: Әллә таған. Мен Бауман ұрамында студент шырында бір ғынай бір қатырлым. Кіші ашай тұрған...
0: Тестоқланы
2: тұрған ресторан кафеға яшылар кірейді, солай оқытайтығы. Біраз, ел айтып аларға.
1: Бауман ұрамында әлі көптен түгін келгене болдым. Кейш білен шынды рәхет, шынды матур, ондағы музыка, ондағы
2: ешілер. Жырлылар, жырлылар енді.
1: Е, өзіңді құшылап жырлыйсы, онда тұйылып болмайанда. Онан соң енді Құл Шәриф мәшеті тересінен де өттім, бик мотор шулай оқ. Қозан керімәні дейсің мі? Біздің набережный Қобан көлі бұйы, онан соң Қозан су илғасы бұйлары. Ооо, бик мотор әнді.
0: Ау, оның қарауатығы, мені шоу велосипед білен бұлсада шығып кетсен, шоу көңілді Қозан бұйынша ерге.
2: Ярар, яуға шыққанша планнаштырып қойық әлі деген болық та.
1: Шулай дия дия студияда сөйлесіп отырамыз әлі біз достар.
3: Олсу Әбілханова, Ғайфулла Абзалов.

0: Бір-бірге, достар, Бұлғар радиосы ертәңгі шай тапсыруы. Біз алға таба дәвам етеміз. Екі юлық неске түшіріп
1: өтеміз сізге.
0: Баумын бұйлап атлым ертән, Қазан матур, саф ауа.
1: Үшінші, дүртінші юлын сізден күтеміз, хәм бұл минутларда біз еңі жартымайыз.
0: Гүзәл Яки, Илвира Ахметова сөздеріне язылған жер, Тұрналар деп атала, Башқара Энжи Егорова.
2: Әдегіз ихтибар білән тыңлайбыз, анары фикірді алышырбыз.
3: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
4: Энжи Егорова, Тұрналар, Гүзәл Яки, Илвира Ахметова сөздері.

0: Энжи Егорова «Тұрналар» деп есімленген яңа жырын тағдым етті Бұлғар радиосы толқындарында. Жыр шынынды мен ашады. Шынды тігі жеңілшегіне, рақатгіне ол тігі ғады деп айтуым түгіл. Башқаруда тігі күшенмешегіне, күйіде шынды міне рақатгіне бара. Хәм қатты қойбір мезгілдерді Энжінің тауғышы, міне Гүзелиенің өзінің тембрларында да ұшақшап кете. Қойбір жерлерді деп айтегенді. Хәм Гүзелие өзі жырлаған кебік, башқарған кебік тұйылды меңа қойбір орындарында.
1: Демек автор салған, салырат деген әйбірді жеткірген
0: басқарушы. Әфәрин.
1: Мен тігі қошылсамын әрі ма?
0: Жарай.
1: Сен әйте өтердің үшін бір сөзіні қабыл тұрып болмас енді.
2: Екі ұлықны тәқдим етейік.
1: Әйе.
2: Тағын бір тапар.
0: Баумын бойлап атлым ертен қазан матур саф хауа.
2: Нәрсе болды?
0: Жасыңыз.
2: Күтеміз.

0: Болык бистесі 104.9 FM. Болғар радиосында реклама.
1: 1000-нан артық түрі һәм сорты. Березка питомнигі сізнің үшін нақлы ағаш, қуақ, шулайық жәйге һәм көп еллық шешек өсінтілер әзірледі. Сізнің тілек бойынша китеріп һәм ұтыртып та беребіз. Өсінтілеріні дүріс тәрбиелі ұсылыларын аңлатабыз. Газон жәйі бойынша қызмет көрсетебіз. Березка питомнигіна кел. Ең яқшысын сайлап аларға үлгер. Телефон 310033. Йоршалы шәрі коды 88552.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт.

0: кино.
1: Болгар радиосы ертеңгі шай дослар, Илсияр, Алсу, Зәйтүнә юллаған тақмақларыны сойлап алдық біз екі юллықларын дөуамларын.
2: Әйе, әм қазір рәхәтләніп башқарып қарайбыз.

0: хилелау, токмак килау.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси ішмәкер Фәхреддинова.
3: Он әйләнсәңді, ез әйләнсәңді, юллар бар бір бірінші обойны ғайлды. Башқаша мүмкінді түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуді өзәге, әм зәке орамы екенші үртті сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
4: Хауа

0: Казан, Туксанбергі, Бижі ФМ.
1: Қозанда сәғат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Ғойле ипотекасы шартларын өзгерту күзге қадар кешіктірілді. Татарстанда мақсус қарби операциядан қайтқан ветеранларының 74% ішке орнашқан. Қазір толырақ. Россияда 1 июльге белгіленген ғойле ипотекасы программасы шартларын өзгерту уақыты кешіктірілді. Тиешілі қарар бұйылның 1 октябрінен де ертерек қабыл етілмейшек.

Хайрли жеги гиртелер блен, хадрли радио тонлаушлар бас, календарда 30 июнь сейшэмбэ кэнэ. Бразла сошлык бэгэй бэдэ, куз ошэб юмуанши жэйнэн брэнчо ой утэп дэкэдэ. Савон туларда узды, алё удавам итэ, инде Казан урамларына йонгырлардан сын дингіз булып, юзып тэ алды, канан сын инде кэрэзлі баллар, брэнчо баллар блен, тэмлэйтэп шэйлэр эштэк, мэнэ шулай жэй узэнэ кэнэ итэ, агэрдэ бұрынгыларның сынамушларына қарасақ, бүгін иртен қойош қаты қыздырса, кешке табы шафақ көк жүзін қызыл түске бояса, олда бізді шын жылы қойошлы июль айы көте. Хәр халда біз мұна шаныйық, достар, Мәскеуде олда бір-екі күн іссі болашақ деп фаразлы синоптиклар қозанға неше келіп жетер, онсын әлбетте енді хоуа тұршында біз жеткіріп, студияда сізді мен Найла сәлемлем, эфирні біргәләп дәвам етейік.

Тамағы районы Кіләнші ауыл жерлігі башлығы Қадыров Дамир Ғабділхай ұлы барлық яқташыларын 2026 елінің 4-ші июлінде ауыл янышасындағы Шабыртау өзенінде ұзушы Шабыр бейрәміне шақыра. Башлана 11 сағатта. Барығызны да күтіп қалабыз. Яшекәуі ұйық.

аяқларында жылыдырда, өзімізді де бик рәхәт. Бар-бар біне екі күн олда жылыда деп сендір әбіт синоптиклар. Қорармыз ұслар, неке градус үстілік болар екен. Шылай да біне июні ұзатабыз. Хәм июн айы сізнің тұрмаштан енді йоқты. Шынды қызықлы уақиғалар олып қалды. Әйдәгіз шул қақта сілешек әлі. Мәселен, бәлкі боқшада еші суан ұтыртып рәхәттен бошағансыздыр. Бәлкі шолғы біле пішен шопқансыздыр, жилекке барғансыздыр. Әлі енді Баумын ұрамында туристлар білен үш пішмақ бүліштігіз мі, фотларға түштігіз мі? Әлі енді мені шулай Агілназа Саевы жырлағанша дейінгізді жылыда рәхәтленіп су құйындығыз мі? Әлбәтті енді июнге біргәләп рәхмәт әйтек, хәм оқиғаларыны бардық сізің білән біргәләп. Ең қызықлары менде эфирда яңғыратырмын хештексіз, суайық сәлемлерігізін де яза оласыз. Әлгі минутларда сіз қойдан ешкесіз, барсы да біздің үшін қызық. Эфирні дәуам етек, сізіні мен Найлә сәлемлейм.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін республика бойынша құйошты көні болашақ деп қаразды синоптиклары. Қазір енді 20 градус, магнит қыры бір бал. Республика райынарында қаребіз 23 градуста қадар жылы базарылмата қоқсы байнырылатта. Сұлайды юңғыр домшылары көріне. Орышақ марабайлар сабасында 23 мүсім сарманақтанышта 18 градустан 21 градусы жылы деп қаразды синоптиклары.

0: көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билет ларса туда.
1: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куп түрлі мебель Савинова сауда өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгіне кел. Емашев 93.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи ісі, һәм йылмайның ақ майы белән башлайды.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы құрметті радио тыңдаушылары, Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда мақсус қарби операция ветеранары арасында Обилимпикс 2026 чемпионаты өза. Бүгін халықара парламентаризм күні белгілеп өтіле, әхәзір тулырақ. Қазанда мақсус қарби операция ветеранары арасында Обилимпикс 2026 чемпионаты өза. Россияның 86 субъектінен 600-ден көбірек кіші ұсталықта ерша. Бұй егітлер өзіршілерінің профессионалары ғына түгілі, шын мәғнәсінде батырлық әм иқтияр кіші өрнәгі. Мұхақта өзінің Макс каналында Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов езді. Барлық қатнашушыларға оңышылар тілейм, оларының борсы да жеңулерге лайық, әр бірсі шын герой дейді республика лидері. Дәулет Думасының хызмет, социаль сейсет һәм ветераннар эшләре комитеты башлығы Ярослав Нилов 1 июльне хәрби хәрәкәтләр ветераннары көне итергә тәкъдим итте. Бу хакта РИА Новости яза. Нилов хәбәр иткәнчә, 20-дән артык төбәк быел өстәмә рәвештә әлеге идеяны хуплады. Алар үз территорияләрендә хәрби хәрәкәтләр ветераннары көне турында федераль закон кабул ителүен көтә. Бүгін халықара парламентаризм күні белгілеп өтіле, шул уңайдан Татарстан Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов республика халқын бәйрәм белән котлады. Хәзерге котлаулы шартларда глобаль масштабта киеренкелекне кимету һәм гадел күп поляр дөнья тәртибен формалаштыруның нәтиҗәре каралы буларак парламентара дипломатия аерма әһәмияткә ия. Барлык чикләүләргә

Бұның шекілері бірдәм дәулет көшімсіз мелік реестрында біркітілерге тиеш. Футбол бойынша дүния чемпионатында 16-дан бір финалының бірінші матчы тәмамланды. Германия жылма командасы Парагвайға ұттырып, турнирдан түшіп қалды. Ойының түп әмістемі уақытында жеңушіні ашықлап болмады. Түп күріш пенальти сериясында дауам етті. Берді Парагвай футболшылары оңышылыра болып шықты, әм 8-дан бір финал үлішіні юллама алды. Келесі этапта олар Франция, Швеция пары жеңушісі білен ұшырашақ. Ойын бүгін ұзашақ. Екінші бір матчта Нидерланды һәм Марокко командалары күш сынашты. Онда да түп һәм үстеме вақытта жеңушіні ашықлап болмады. Пенальти сериясында Марокко үстін шықты. Шулай деп Марокко жылмасы 8-дан бір финалға шықты. Олардың күндәші Канада командасы болашақ. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда олмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіс 20 градустан 24 градусқа қыдар жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 20 градус жылы.

қатлаулы сұрау бар екен. Аны нәқ мұна қазір шушы минутларда үшлей аласыз, ойлай аласыз. Сонды еңіл ұзашақ, сіз өзігізді сезмей қалашақсыз, әлбәтті енді. Әтті мен үшләдім екен мұны деп, аптырап қалырсыз шулай деп. Достарым, мұна шушылай гениал. Үшләріні үшлей-үшлей, бұлға радиосын тыңлай-тыңлай біз. Олға таба эфиріні дәвам етә біз. Әлбәтті енді, жей өзіні күн етә. Терезеге қырағыз әлі, қияш елмая. Эфирда мотор жейге жыр яңғырай. Сізіні мен Найля сәлемлем.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интеккән ауырыларны кисәту, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны

Қайырлы жетелер, достар. Ұмтылып 28 минут кетті. Сәлем, достар, деп езған тыңғышымыз. Қайнар сәлем, базарымылы мадақтай шоуші, яқын достым Сафин Пояз Мағалим ұлына. Матур тұрмышылар сізге, брат. Сәлем, Ленарлатан Илнур, брат. Деген мені шылай, біздің енді дойми тыңғышымыз, біздің сәлемлерін жеткірген, әлбетті енді. Мені біз әйтік бітәлі тыңғышыларымызның үйденгі сағат 10-нан шәп башланып кетті деп мені тыңғышымыз. Найля, сәлем, менің де ішім башланып кетті, үш пішмақ пішірем деген ошарға келігіз тәмлі болсын деп жазған. Әлбетте енді ошарығыз тәмлі болсын деген тілекте қалам менде. Достар, әгер де бейрамдарға қарасақ, Россияда иқтисадшылар күнде бүгін белгілеп өтәләр. Әлбетте финанс һәм аналитика белән бәйле барлық кешеләрнең рәсми булмаған көнәре бәйрәме икән. Шын күңелдән котлыйбыз, анысын тагын бер кызық бәйрәм. Бусы исә тәңкәләр ыргыту көне дип язылган. Менә сез хәтерлисезме, бер шетелгә барсаң, якой монда барсаң да инде ул җир сезгә шул кадәр ошый, анысын инде акча диңгезгәме кадәр акча ыргытып калдырган. Менә шундый кызык кына бер ырым дип әйтикмесе инде ышану, әгәр дә шул акчаны суга ыргытсаң, бу урынга яңадан кайта аласың дигән менә шундый ышану булган. Сезнең дә шулай диңгезгә тәңкәләр атканыгыз бар идеме?

Достар, 30-ші июн дейбіз әйімі шанасына келмей, июнде оқырына яқынлашақ. Ам бүгінгі күнді тарихта ойылып қалған бақиғалар білен бірге, сізінің тұрмышығыздағы болған бақиғалар білен де үрліп бара. Тыңлаушыбыз міне, тоған бір бақиға тұрында язған қайырлы матур жетелер, Гүлнара Илгизовнаны ұнығы туу білен, Стефана Эни

0: Нинди зур шатлық бәхет. Тоған бір таңлаушы біз жазған. Хайырлы ертен, Айла. Тоған күндерге келгенде достарыма ертенгі сәлемлер жіберге деп открыткалар сойларға отырған едім. Шундай открыткаға топ болдым. Бүгін бақсаң обырлы қоршықтың тоған күні екен. Түбен камадан Энжапағыз деген. Е, Энжапа, бүгін нәқы шундай бейрем біздіңді әкетлерді гіне ішітіп білген обырлы қоршықтың тоған күнім. Дұр қарасаң, файкүршілер хәм музей қызметкерлері славян әкетлері біле қызықсынуыны соқлап қалу үшін ойлап тапқан бейрем дейлер мұны хәм енді ба Бұяғы дейбізді бейдіндейм, аға дей, ос кіші түгіл. Урманы соқлаушы, хәм дүниялар орасындағы юл көрсәтуші, оқылы кіші, ол геройларға да ердәм етә, жаза бірә, яки сыны дейілген, хәм бұ күні музейларда, кетапханелерді, хәм этнопаркларда, спектакльлер, квестлар, хәм экскурсияларда ұзай екен әлі. Міне бітті, Энжапа, ярый, шындай мәғлімет жібердігіз, открыткісі да открыткісі, нендей матур әйме. Шынлап та бұ обырлы қаршық болған. Хайырлы матур қияшты жегі күн білен айла. Менім 56 күн отпуск башланды, шүкір. Бік күтіп алам, дейіңізге бармайым, олды рәхәтләніп үшіліп, сізіні тыңлы-тыңлы ел етем. Әлі юка шешегі жиен бір рәхәт олды қунаққа қайтығыз, айла. Шуа шияға деп, бізді қунаққа шақырғандар насып болсын. Шынлап та енді біз юка шешегі турында көп сөйлеген бар, оның нәқ пайдалы өзіліклері хақында да жиі атырған уақыт, жиіп қойығыз. Қыш күні рәхәтленіп шейін ішесіз, солқын дегенде міне деген дару боларақ, табиғи дару боларақ та қолланырға бола. Оның енді қысқасы, әгер де білесіз кесе, социал жүйелерге кіріп, енді қорай аласыз оның өзіліклері турында. Міне бит көп мен мәғлімет алдық сіздің ярдәмді тыңдаушыларымыз. Әлбетте біз Макста жаза аласыз.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайлды. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
0: 21 градус қояшлы, жилі, магнит градуслар 9 балдан 5 бау юғары деген сөз бұл. Опаста бұады тәтішті 23 градусқа қадар жылы оршақ марабайлар сабасы 23. Мүслим Сарманақтанышта йоңғыр деген 18-21. Ленагурскада бүгілмеді бауылы да шылай 18 әм йоңғыр йоға.
1: Бұлғар радиосында реклама.
4: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
5: 1000-нан артық түрі хам сорты. Березка питомнигі сіздің үшін нақлы ағаш, қуақ, шулайық жайге хам көп еллық шешек өсінтілер әзірледі. Сіздің тілек бойынша кетіріп хам ұтыртып та беребіз. Өсінтілеріні дүріст тәрбиелі ұсылыларын аңлатабыз. Газон жайы бойынша қызмет көрсетебіз. Березка питомнигі накел. Ең яқшысын сайлап алырға үлгір. Телефон 310033. Йоршалы шәрі коды 88552.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: дан ортақ дұст тату ешеген ғойлелерге топшырыла, дейді Ахметова. Шулай оқ Татарстан никах тіркеу идерелерінде ғойле отналығын ұздыру шырында 50-60 әм 70 ел бірге ешеген ғойлелеріні құрметлеу тонтаналары ұздырлашақ. 8-10 июльде Қозан Экспода Дрон Экспо 2026 пилотсыз авиация системалары холығыра көргізмесі ғам форумы ұзашақ. Шора түрлі илерден жетіштірушілеріне ойлап табушыларына ғам дәулет хакиметі вәкілерін бірге жиешақ. Форумда пилотсыз авиация системаларын иқтисадта құлану мүмкінліклері қорылашақ. Әліге зур вақиға әзірлік бүгінік башлана кешкі биште Татарстан Фәннер Академиясында көргізмені іштіру комитетінің отырышы ұзашақ. Фикір олышуда Россия Сәнәғәт һәм сәүдә министрі орынбасары іштіру комитеті рейстеші Василий Шпакта құтнашашақ. Бүгін кеш Қозанның Шеркүл паркында хор білен караоке концерті бұла. Парк амфитеатрында тамашашылар тонылған жырларыны Татарстанның холық артисті Милеуші Таминдаров жетекшілігіндегі дәулет камера хорына қушылып бірге башқарылашақ. Мұхақта парклар һәм скверлар дирекциясы матбуғат қызметі хабар ете. Иртәгә Қозанның Чайковский исемендәге беренче балалар музыка мәктәбенең ишек алдында бәһәсе булмаган җырлар концерты узачак. Анда инверсия хоры чыгыш ясаячак. Бушлай чара мәдәни мохит проекты кысаларында үткәрелә, дип хәбәр итә мәдәният идарәсе. Концерт 18 сәгать 30 минутта башлана. Бүгіннен ертегі күндізгі бірге қыдар Қозаның Еділбой районында қойбір юртларда солқын суыны вақытлыша беру тоқтатылы. Бұл ботаник урамындағы юртның су дегергіш участогын тұташтыру білен бейлі. Он куфатырлы юрт шулайық ротор хәм халиф урамларындағы бірінші административ хәм социал объект сусыз қола. 4-9 июльде Қозанда традицион күншығыш кубығы холығыра футбол турнирі ұзашақ. Онда дүнияның 7 елінен Россия, Түркия, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан һәм Белоруссиядан 10-11 яшлық балалар қатнаша. Үшарашулар 7-7 форматында өтәшәк, деп хәбәр итә Татарстан спорт министрлығы матбуғат хызмәте. Хауа тұршы хоқында бүгін Татарстанда олмашын үшен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 20 градустан 24 градусқа қыдар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 21 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Қайырлы күндер, достар. Умбер тулып, 6 минут кетті. Юн айының сыңғы шимбәсі өзінің қойнар нұқтасы деп әйтек мекенсің. Біздің әлбәт дәйінде эфирда бек қызу, біле үшінде матур жерлар білен. Анасың сіз енді біздің Макста жейге қатирәлер біле ортақлашасыз. Шулай беті еңаша өзігізнің енді сәлемнәрігізні шиғри юлар аша жеткірі аласыз. Шадлықларғыз біле ортақлашасыз. Қышексіз барысында эфирда еңғыратырмын. Олда бізні еңа июль ойының яқты қиялары көті әлбітті енді. Біз бар-бір нәрсегедір үміттене біз мені июн ойында үй күнер жылы болмады, нешіліп үлгірмедік деп әйткен кішілер ел етірге. Июль ойында ала берса ел етешек. Онан саң әлі ғымен ел күнерінде 30 градусқа қадар іселек олырға мүмкен дейлер. Дұрыс болса әлбәтте енді бұл қоразларғына тек мұна шулай 2-ші июльде мұнда 23 күнбатыс жайынларда 27 градусқа қадар жылы болырға мүмкен деп қоразлы синоптиклар. Шулай ғынды шембе 4-ші июльде де жылы олашақ. Біраз жылын ашақ бар бүгінгі кібігі бұлмай ашақ.

0: Текерек болса, алтын қолына сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Орщада орнашқан Сарская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сізнің бейрамны көңілі хәм истәлікле итеп оздыру орыны. Қазаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шаушуын ортақ қалдырып, тыныш хәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба қонақларын хөрмәт итә хәм сізнің оңайлығы үшін барлық күшін куя. 8-917-286-16-16.
1: Дуслар, сізні Агроболға 2026 көргәсмәсінә шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-ші июльге қадар. Қазан, Экспо. Кіру ирекле. Ящиклеуі 16+. Толырақ Агроболғын сайтында.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино.

Тынып қалған ауыл урама, жәй ойының сихри кешләре, бошқайларыны әйләндіріп аңқы юка шешегінің исләре. Біздің тыңлаушы біз ол су язып жіберген, мен юка шешегін жиям дегеннен әйтік бі тәлі файдалы өздіклері.

турында, ишек алдында, үш юке, аның исін бір нинди ислемай да алыштыра алмай. Этнеден язу жіберген алсу искеткіш шоу шешекте отыра. Міне мұнда витамин, міне мұнда әлбетті табиғи. Бұ тәмлюшкелер деп әйтерге бола енді, шулай бит. Сәлем, Найля, бүгін менің ұлым 9-шы класыны бітіріп аттестат алып қайтты. Мен бик бәхетлі шатмын, бүтін 9-шы, 11-шы класыны бітіріп аттестат алулары біле қотлайым. Әтияне үшін бұл бик зұр шатлық, исән сау болғыз келекшекте. Оңышылар, оқтушыларға бик зұр рәхмәт, тобылғы, таудан, Сәкине, мына шундай рәхмәт сүзләрен җиткергән дуслар, әлбәттә инде шундай матур теләкләргә һичексез бездә кушылабыз һәм инде Болгар радиосы белән булганыгыз өчен.

Ассаламу алейкум, Булгар радиосы деген. Бу аяқларынан қойнар сәлем юлағаннар. Бұқшада жилек жиғанда Найласы сізнің суға тәңке отқаныңыз болды ма деген едігіз. Жауапнысын құлса да язып кетейм әлі. Бізнің де бек мотор ешілік болды бит. Мұннан 53 ел әлік емлі мой ойында Қазанан Ирақтығыл Крутушка санаториясында ел еткен едім. Шында ептешлерім біле оқындағы зәңгер күлге бардық. Хәм шында күлнің моторлығына, шисталығына сұқландық. Хәтті терен күлнің түбіндегі елтырап ятқан бұл оқшалар да бек ошық көріне еді. Шында бізді қызық үшін оқшалар салды. Көп еллар өтті. Әлігі күлнің моторлығы башқарылған ішлер тұрында зәңгер экранлардан сюжетлар көрсетілді. Шол яқларыны ұрап, бір ешілік үзләрі бөліп саяхат етесейді де бит бұ бары қиялдағына деген. Бәлкі бұ қиялар тұрмышқа ашар. Әлбетті исәңіне болып гіл шулай яратқан Бұлғар радиосы білен оралашып ешік. Ихтирам біле Дамир абыйығыз Буадан деген. Ей, Дамир абый, насып болсын. Әлбетті әлен Ирақ оралар түгіл Қазан білен бұ арасы. Шулай бит Алла бірса, міне, бардық әлі нойля, көрдім әлі деп әйтерге ясын сізге.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі дәвалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген үйсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлек

операциядан қойтқан ветеранларының 74% ішке орнашқан, қазір толырақ. Россияда 1 июльге белгіленген ғойлы ипотекасы программасы шортларын өзгерту уақыты кешіктірілі. Тиешілі қорар бұйылның 1 октябрінен де ертерек қобыл етілмейшек. Мұхақта Россия финансылар министрлігі матбуғат қызметінде білдірділер. Бұда тағы қадар ғойлы ипотекасы программасы бойынша барлық шортлар өзгерісі соқланы. 1 июльден ғойлы ипотекасы шортлары соқлануын Россия вице-премьері Марат Хаснуллин дарослады. Россия президенті Владимир Путин қушуы бойынша профилі структуралар программа қағидаларын яңарту үстінде ішлеуін дәуам етеді деп шандырды. Хаснуллин сөзлерінше түрлі вариантлар ішлене, біздің бұрыш ердамның адреслылығын арттыру һәм демографияға оңай йығынты ясау деп ассызықлады ол. Татарстанның ішлеуші пенсионерларының орташа пенсиясы бір ел ішінде 11,27%-қа, ұзған елінің майында 21,149 сумнан, бұйылның майына 23,554 сумға қадар ортқан. Абсолют сонарда орту 2,404 сум. Бұл мағылматны Рәсей социал фонды кетірі. Ғымен алғанда, Рәсей бойынша динамика біраз яқшырақ, ішлеуші пенсионерларының пенсиялары 12,139%-қа, яғни 2,615 сумға ортқан, әм бұйылның майында 23,721 сумға жеткен. Шулай етіп Татарстан орташа Россия өсіш темпінен біраз артта қалған, әмі республика һәм федерал көрсеткішлер арасындағы айырма зур түгел, яқынша 1%. Татарстанда мақсус қарби операциядан қойтқан ветеранларының 74% ішке орнашқан. Мұхақта Татарстан қызмет қолықны үш білін тәмейді, әмі социал яқылау министрі Илмир Зарипа осиледі. Оның айтуынша республикада 545 үш беруші 3700 вакансия тәғдемеді. Бір ел ішінде Татарстанда 140 вакансиялар ерминкесі ұзған. Хәр ерминке сайын 30 үш беруші қатнаша дейді Зарипова. Ерегетлер білен ватаны соқлаушылар фондының Татарстан бөлігі де тығыз ілімтәді әшілі. Біз ветеранларының хәр бірсін есімлі білебі салар үшін ойрым вакансиялар ерминкесі ұздырылы. Ерегетлердің көбісі өз ішін ашарға тілек білдірі. Ондайларға дәулет тарапынан бір тапқыр беріле, мәкері қайтарылмай тұрған ердем құралған. Ол 250 мың сум, әйінде социал контракт түзіпшілерге тілеушілерге 350 мың беріледі білдірді Зарипова. Есігізге түшіребіз, 1 июльге қадар Қозан Экспода мақсус қарби операция ветеранары арасында өткерілуші Абилимпик чемпионаты оза, ол биыл екінші мәртебе өткерілі. Онда Россияның 86 түбегінен 600 кіші қатнаша. 8-10 июльде Қозан Экспода Дрон Экспо 2026 пилотсыз авиация системалары холығыра көргізмәсі һәм форумы ұзашақ. Шора түрлі елдерден жетіштірушілеріні, ойлап табушыларыны һәм дәулет хакиметі вәкілерін бірге жиашақ. Форумда пилотсыз авиация системаларын иқтисадта қолану

Кезінде көргәзмәнің іштіру комитетінің отырышы ұзашақ. Фикролышу да Россия санағыт һәм сауда министр орынбасары іштіру комитеті рейстәші Василий Шпакта қатнашашақ. Татарстанда бүтін Россия төлеусіз ерудек ярдам күні ұзды. Гражданарына қабыл етуіне бірдәм Россия рейсінің тібек һәм жерлі істемағы қабыл ету бөлмәлерінде іштірғанлар. Бүтін Россия акциясы барышында 200-дән күбірек кеше консультация алды. Бұл шара Қазанда, Әлмәтте һәм Түбән Камада айрықша зур қызықсыну уятты. Ұйыштыручылар белгілеп өткәнчә, мондай акциялар халыкка төрле мәсьәләләр буенча тиз арада профессиональ юридик ярдәм алырга булыша. Мөрәҗәгать итүчеләргә хезмәт, пенсия, салым, мөлкәт, җир һәм торак коммуналь законнар нормалары аңлатылды, диелә. Бүген кеш белән Казанның Горький паркында Биюл халык җаны дип аталган мәдәни фестиваль кысаларында концерт узачак. Бер сәхнәдә Татарстан һәм Башкортстанның иң өлкән ике иҗат төркеме чыгыш ясаячак. Бәйрәм программасы тематик мәйданчыклар, фотозоналар эшеннән башлана. Әлеге мәйданчыкларда кунаклар халык иҗаты белән якынрак таныша ала дип хәбәр итә мәгълүмати технологияләр һәм илемдә идарәсе. Фестиваль бушлай оештырыла. Бүгіннен 11 августқа қадар Қазанда қойбір тұрақ йұртларда қойнар суыны уақытылыша бері тоқтатыла. Бұл гидравлик санаулар һәм жалық шілтерлерін ремонтлау білен бәйлі. Қойнар су сөндірілешек йұртларының есімілігі Қазан мэриясы сайтында орнаштырылған. Хава тұрышы хақында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 20 градустан 24 градусқа қадар жалы болуы күтілі. Қазанда бұл минутларда 21 градус жалы.

құтлауларына әзірләп қойдым барығызға да. Құтлаулар ұқылашақ, мотор жырлар білен әлбәтті тәбриклеулер, изгі тілекілер. Әм, енді Максқа келген шоғы сәлемлеріні де ешірді яңғыратырмын.

Илап ятып йытламаған. Изгілерден изгі кіші. Баштан сипар үшінде бейді. Уңышларын көрігеді. Мотор сүзлер ейтіргеді. Шотлық ортақлашырғады. Әр жердегі әріштауын.

Бүгін менің туған күнім, қайнар сәлемімні әтейім, мені салиха мәнім ханеге жібересім келі, әтей әнім менің тұрмышта езгі қадірлі сөзлер айтып бітіргісіз кереклі ұлы күшілер. Менің бүгін рахметнің ең ұлысын, иқласын оларға жеткіресім келі, жон берген әнім, ешов берген әтейім, рахмет сізге барыс үшін де тәрбиегіз, қызметігіз үшін, махаббатыгіз үшін, нықлы сәлеметлік ұзын ғұмыр яратып, қызығыз Гүлназ мені шындай сәлемдерді жіберген. Әлбәтте, таң бұрқат, мені шул туған күн құтлауларын юлап қалабыз сізге де, Гүлназ. Шираттағы тәбриклеу Сарман районы Лешау Томақ мәктәбінде ұзақ йыллар директор болып эшләгән хөрмәтле хезмәттәшебез Хабибуллин Фаяз Мисвахулын олуг юбилей белән котлыйбыз. Сезгә тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы, бәрәкәтле тормош телибез. Тормош иптәше Фирдәүсә ханым белән балалар, ыныклар куанычына сөенеп, озын матур гомер кичерергә, хәзер хөрмәтле яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Шиксез ихтирам һәм хөрмәт белән мәктәп коллективы сезгә менә шундый бәйрәм сәлемнәрен әҗиткереп калганнар һәм җыр яңгыратуны сораганнар.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Достар, уақыт бір толып 7 минут кетті. Түшкі ашыларыңыз тәмілі болсын. Кімдердір енді әзгіне ел етіп кіргендердір орамдай. Бет, ғымен офистарда шілеген кішілер, шылы оқшап олар да орап кірелер. Мен ішке келгенде гіл қарым. Мұнда енді біздің офистар бек көп бұрын ашқан шынап да табиғат, хауа тұрышық ұлы гіл керек. Соп хауа сулап кірерге әзгіне болса, дайымы күні бойы бет 300-тәлік компьютер ортындағына отырсаң, бек қиынға тұры келемін. 54 күн отпускысы башлаған кішілерге бигірек тәрі хатрин уладыгы минутларда бик эссе дә түгел, ул хатта салкын да түгел. Менә һава торышын карасак, Казанда бу әлбәттә әле менә көньяк көнчыгыш районнарда яңгыр ява дип язалар безгә монда. Менә шулай. Кайдадыр бер көн яңгыр ява, икенче көнне башка җиргә килеп җитә. Менә шундый. Яңа июль ае әлбәттә инде безне җылы эссе көннәре белән сөендерер дигән теләктә калабыз. Хәерле көннәр, изге теләкләр мин Найләдән, Булгар Азиясыннан.
1: Наил Галиев.

Қайырлық күн, достар. 13:28 минута. Дәвам етек. Сіздің мен Найля. Сәлем білем. 30-шы июн күні сейшәмбі, әлбәтті. Тыңғаушыларыбыз, тағын бір тыңғаушыбыз, біздің шотлығы білен ұртақлаша. Ұнығым Сәйетов Рамиль 9-шы класына алтынға, 11-шы класына күміш медальға тәмамлады. Ол Лениногорск районы соғышылы мәктебінде башлап, Димеш мәктебінде тәмамлады. Оқытқан оқушыларға рәхмәт, солай түплі білім бергендер үшін ұнығыма алдағы юлында оңышлар тілеген оқу йортына кіріп, солай яқшы оқын дәвам етсін. Ізгі тілекләр білі әнінің фәнімізде. Міне шундай тілекләр, әлбәттә, бұл күндерде шығарылыш кешелері болды. Бірден дәулет емтиханнарының әлбәттә нәтижелері ясалды. Һәрбер әти әне үзенең баласының оңышлы итеп биреп, оқу йортына керүен теләп кала һәм әлбәттә оқытучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерә. Оқытучылар дигәндән дуслар, әлбәттә сыклана торган һәр вакытта да менә шундый оқытучылар күбрәк булсын иде дигән шундый оқытучылар бар җир йөзендә һәр вакытта да ярдәм итәргә тырышучы һәм бүген күңел көзгесе тапшыруына

сондай оқытушыны шақырдым мен әлбәттә аның қызмет стажы династиясы деп айтар едім 100 жылдан артық оқытушылық мына бүтін туғандар да оқытушылар әти әне оқытушылар көз алдына келтіріңіздер бұл оқытушылар болып туғалар деген сөз бе екен деп нұрия ханым шәрбижанова бүгін бізде қонақта болашақ әлбәттә енді жәмәғатшіліклісі мәғариф отличнигі һәм 50 жылдан артық қызмет стажы болған оқытушы демек енді көңіл күзгісінде біз 14 сағат 20 минутта тапсыруымызды башланып кетем. ВКонтакте да Булгар радиосының рәсми тіркімінде һәм туры эфирде Булгар радиосында.

0: сотында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрені әм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры жиншин қойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін тезлетті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дослар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал, метескер үйгінтісі болу үйтемал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі Уника Плюс.
0: Болғар радиосында хауа тұршы.
2: Бүгін республика бойынша ойызушан болытлы күн, қазір Башқала біз Қазанда 21 градусыны көрсетті. Жилі, дұслар, магнит қар қазір 9 балдан 4 бал. Ертегі қатта 26 градусқа қазір жылы болырға мүмкін. Бұл фаразылар 18-21 ұрташа. Әгір жер жол түбен, Камада, Мүслім Сарманақ танышта, Ленагүрскеда бүлмеді бауылыда шулай оқ 21 градус жылы көрсетті.
0: Бұлғар радиосында реклама.
3: Ертәңгі ош яңа пішкен ипи ісі, һәм йылмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр ертәңгі ош жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Түбән Кама педагогика көлеті яңа ұқу елына үстәмә квалификация олу мүмкінлігі білән мәктәпкә шәбілім беру, мақсус мәктәпкә шәбілім беру, башланғыш сыныфларда ұқыту, физик культура білгішлікләрі бойынша 9-шы сыныфтан соң күндізгі түләусіз бүлеккә ұқышылар қабыл итә. Шиттен келішілер тулай тұрақ білән тәмін етілә. Түбән Камадағы телефон 350063, 350063.
6: Дуслар, сізні Агроболға 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-шы июльге қадар. Қазан, Экспо, Кіру, Ирікли, Яшеклеуі 16+. Толырақ Агроболғын сайтында.
7: Сіз қиялланған ішіклер «Все двери здесь» кебітінде. Йоқшы сифат, орзан бейелер кетіріп хәм қойып беру. Қозан Сібір тракты 44 бі. Әлікігі Эділдейс кебіті. Бейіктау Зор Қызыл урама 94-ші вайырты.
8: В магазинах «Августрашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

Керлі күнлер, дослар. Икет олып 7 минутки ты олға радиосы музыкалий фирын дауам ете. Сейшембі 30-ші июн, әлбәтте инде. Июн біле сауылаша, біз шындай матур традициялар білен, шындай изгі ішлер білен, изгі тілеклер білен, хам инде күнгіл кізгісі тапшыру білен тезден башлаяшақ. Біз инде еткенімше бүгін бізді бік хүрметлі қунақ.

0: Россия Федерациясының мәғариф өлкәсіндегі мақтаулы қызметкері, қызмет ветераны жәмәғатшілікші Нурия Хамишәрибжанова болашақ бізден біз туры эфирді, һәм солай ВКонтактедің Бұлғар радиосының рәсми түркімін де тыңларға ұмытмағыз.
1: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
2: Энжи Егорова, Турналар, Гузәлия күйі, Эльвира Әхметова сөздері.

0: урамда баргач, коягына барсам да, бир гене күндө жок менен. Нурия, Нурия Тахировна,
1: окуучуларыбыздын
0: рахмат айтмагандары. Бир гене күндө жок. Ар бир келип рахмат айтылар. Жылы-жылы күздөн жаш чыга-чыга аларына шулай коршу улам мен кучаклап улам менде аларына.
1: Нурия апа, мына сиз бит инде бик көп кана мектептерине тургузган киши. Мен билем, мына заманда 7-нчи лицейнин ирлернин лицейинде директор урунбасары болуп иштедиңиз. Койдо гана иштесеңиз да, сиз мына өз урунуңузду, өз даражаңызды топтуңуз, эми онсо да зур бакыт. Мына бу департаментте текшерүү боюнча иштедиңиз, анда да шулай бит.
0: Элбетте. Түрік лицейінде іштеген уақытта, ана тұрғызған уақытта оқ, мен келдім енді бірінші жылдарында ол лицейге, бошта әзірек іш көп еді енді. Тұрғызырға керек документтер бойынша дағын. Анан соң әлі оңашып та білмейсің, неше керек системасын енді. Міне шуларын бүтінісін іштеген уақытта, енді әлбетте әлі бір өзім едім. Әлхамдулах, кіріп кетіп, ішіліп, Аллахның рахмәті болсын, енді тәжірибе де бар еді бетінде ол уақытта. Мен директор урынбасары болып ішіліп келген едім енді. Аннан соң міне шушы тағын бір тапқыр айтсам деген болмас, балаларыны ярату, ішіңді ярату. Мен ішіні бір қошандағын, мен көпме оқшасын олам екен, 5 минут қолды, міне қай кетем деп бошқырмадым. Мен қар уақытта да ішіні түгел болсын, тәртіпті болсын, пайдалы болсын, һәм дұрыс болсын деп бошқардым мен. Ердем итерге, анда бітәлі дәрістерден соң бір бала келе, екіншісі келе, әтиенілер келе, аларға ердем итерге керек. Алар үшін дәйім бұл түрік лицейлері бітәлі яңалық. Лекен соңынан бит, түрік лицейінде бітірген оқушыларыбыз, алар сөйлешулері біленді, хәтті өз-өзілер тұтушылары біленді. Алар мерхәмәтлі, игілікті, дүрт тіл білелер. Аларыны тонырға бұла енді сөйлесіп, өз-өзілері тұтушыларынан дағын.
1: Мына қайда іштесеңіз
0: де, қойылған.
1: Әйе, бұл тырышлық ең бірінші. Әмінде оқушы боларақ сіздің ең зор оңышыңыз қайсы, нендей деп ойлайсыз? Мына еске түсіресі болса, тез ғана қазір.
0: Нұрия ханым, мына сол оқушы боларақ ең зор менің оңышым, ол менің тұрмышта матур ішіліп, матур яшаушы оқушылар.
1: Е, шынапташ.
0: Олар бік көп. Міне біргіне месалыны кетірем. Киров районында іштедім бошта. Тұрмыш іптәшім білен мұнда қосанда іште бошладық. Бір ел жоғары сұланда іштедік. Іптәшімні жіберділер мектеп директор болып, мен оқытушы болып бардық енді институт бітіргеннен соң. Хәм соңынан қосанға қойттық енді. Міне шында ең бірінші келдім мектепке, һәм келгеннен соң мен яш әлі 26 яш болдым екен енді. Мен класс берділәр. Мен бірінші класымны енді ауылда ішлегенде шығарған едім. Аннан соң екінші класс міне шушында болды. Қазір мен айтылар, Нурия Тагировна, не ішлерсіз енді? Анда бит оқытушылар бит енді ол оқытушы қатын қыз арасында сіздер ең ауыр класс. Ол класына алушы болмады бит. Анда жиын тәртіпсіз молайлар, тәртіпсіз класс енді не ішлерсіз мекен? Мен бит мешектер балаларыны бір қошанда бөлмедім мен. Тәртіпсіз, ношар деп енді. Мен айтам, әлхамдуллах, барсы да яхшы болар. Мен айтам, ішлерге керек енді. Қорық, ішлер біз деп шайтырып мен ішлей бастадым. Жоқ. Чөнки балалар белән ішлеу мені бір қошанда қорқытмады. Мен ойлайдым, мен аларға бару жақын келіп, индивидуалды рәвіште шырай ярар, қорайым, шынан да ауырырақ, бір малайын алып қолам, әйбетлеп сөйлесем, әтиенелері білен сөйлесем. Қазір ярар, әкірінлеп жайға сала башладым. Ләкин бір малайым бар бит, дәріс қазірләмеші келе, яй ұл дәрісіне яратмай, қойтада кете, мектеп білен әреттенгене тұралар еді. Нинди енді ол ярар, бетем нәрсе, ярар, тұқты әлі қойтым әлі, кірем әлі үйіне, нәрсе қойта екен. Кіріп кеттім, қазір үйіне кнопкаға басам, бұл бет енді ойламай бола, мен келдім деп. Ол басқан, Нұрия Тәген, менің мені дефтергене қолған, қазір жүгірем, шулай мені мен етем, ана әреттіп қойырға керек бет енді, кештен мен етем, ярар, әйді жүгір, сені күтелер дәріске. Ярар,

0: Hazır yarar bir ders olay buldu. İki dersi de bu malay yok. Koya. Dokta. Gidem iğne. Hazır iğne tağım varam. Hazır bu ellen işlep kolayındı bu bala. Milim defterini unutkanın mısın? Sen hazırlamışsın mı neden son? Kişten. Mine şuray tırıp.
1: Дәріске үрте башладығыз ма?
0: Дәріске үрігіне түгіл, ұқи башлады. Ұят бетін аңа, мен бары келем бет. Ет әгерден қойтып кетсе.
1: Бұ яшларға, яш оқтушыларға үрінек сіздің сүйлеуіңіз шылапта.
0: Міне үшіннан даған аның білен ұтыртып, анары сүйлешіп, бір уақытында ярар шығарды болдылар, енді аттестатлар. Бір 5 жыл өткен болғандыр енді. Бір уақытында бір егіт білен бір қыз келелер үйге. Мен бұларыны тонымым. 5-6 жыл өткен бетінде. Әзірек тозарып та кеткенде бұл. Келіп құшақлаға да нүре тәйірінде. Бұл мен де, рус жігіті. Мен де құшақлап алдым бұл баланы. Мен де бірінші пригласительнені тұйға дей, сізге берем дей. Міне, неше көңілінде мен аның қолғаным. Шырындай, әгер де сіз болмаған болсағыз, мен енді әлі қошан Теги зонда әлі қошан бірер қойда отырған едім дей. Сізіне, благодаря сізге, мен шушындай жоғары оқу бітірдім дей. Міне шушындағы үйлену дәрежесінде жеттім дей. Мен сізге шуның хатлы ғұмыр бойы рахметлі болармын дей. Міне, ана бит, мен шілеген шімнің жоқшылығымны бір қошанда олға таба қобатлап тұрмай менде. Мен аны сүйіндім аның үшін. Аттестатын алды, бұлды оқи башлады. Әлхамдуллах, бұл бала бары бір жоғалмай ашақ, жоғалып қолмай ашағына білдім. Міне шулай тұрып келіп бірінші енді нем бергеш бик те шотланды. Бұл біреу гене андайлар бик көп
1: шулы түрлі оқиғалар, әйме. Бұл шын тұрмыш оқиғалары һәм шынлап та бұл шегіздің шул қадар ярату һәм менә шул әти әнигезнең әйтек енді менә сезнең өчен бергән бу әсияте шикле дә бу, әйме. Тормышны алып бару турында. Менә тормыш дидек, әйме. Мин беләм сезнең тормыш иптәшегез директор булып эшләде мәктәптә әйбит. Һәм ке дип китеп, менә шынлап та бәлки менә әле генә сөйләштек күзгә яш килде әмма тагын да әзрәк авыррак хис, ләкин бу күңел күзгесе булгач бар бер күңел кылларын тибрәтәсе килә. Бик яшьле тулып калдыгыз әмма эшкә дип чыгып китеп ирегезнең кайтмавы ул әле 3 бала, бәлки балалар ул сезнең өчен шок халәте булгандыр ул әмма. Ул бит ничә яш иде сезгә?
0: Ул вакытта миңа 38 яш иде. Иптәшім 9 жасқа ұлырақ еді, аңа 47 жас болды. Ол енді бек деген, міне біздің сұрай айткендер аңа дұға болып барсын енді, ол бек де оқылы, бек деген грамотный кіші еді. Ол уақытта енді өлгенде ол шілейді финанс министрлігінде. Шул жұмға күн еді, қойнана, иптәшім мен шулай бірге ертеңгі шайына іштік деген қойынынам гіл бізге келейді. Сізді шай ішерге де дәмні келеймен де ашылама, ол ойырым тұрайды. Мен қойынынам келге шұтланағына едім. Нешіттер мені әти әнінің тәрбиесі енді тағын. Ол әгер деген әнігіз, әтігіз үлкен күші үрт жүрігізді болса, ол сізнің не, клад деп айтады енді. Олдағы жақсы тұрмышыңызға сіз аларын тәрбиелесеңіз, жақсылық жасасаңыз, міне ұлы кіші, үлкен кіші
1: дұғасы тілегі
0: деп айтады. Міне шулай тұрып, гіл бізге келеді, шейлер ішіп енді мотор етіп шулай тұрып тұрамыз. И ол күні де келген еді жұма күні. Мен енді олдан иптәшімді ішке ұзатам. Әйбетлеп, анарсын өзім шығып кетейдім ішті. Ол күні жұма күні Утыралар да утыра, қойнана утыра енді. Олдан мен айтам, Ринат, сен бүгін ішке бармайсың мәлі? Мен айтам, мен бит ішке баруға керек. Уақыт жетті, обычно сен бит енді олдан ішке кетіп, аннары мен кетейдім деп. Шырайшы, ярар, бүгін мен әзірек соңырақ барам әлі. Бар деп, мені әйбәтләп күні шырай ұзатып қолды. Со, мен әшуші оқырғы көру болды, іштен қойтмады. Ол жұмға күні жұмға өтті, шимбе өтті, якшам өтті. Біз білмейбіз нәрсе екенін деген түрлі сөзлер айта башладылар. Ләкин ол

0: Шунан соң біз нәрсе шерге де білмейбіз. Қоян сұрарға да білмейбіз. Ол бетінде шынбай, екшенбе, ел күні бетінде. Ярар, мен де білмейм, енді командировкаға кетсе, 5 минутқа соң қалса да... Эйтереді
1: бетінде,
0: Эйте, 5 минутқа соң қалса да, мен шының білен сүйлешіп тұрам, шылай соңға әзірек задержус деп теген, соңға рақын тәм деп те әйтедір е. Ярар, мені дүшенбі күні, ек менден бұл әйтір болмай, кеттім бір тонышым янына, ол тіге МВД сізмісінде шейдер енді, мен әйтем, мені шылай-шылай, нәрсе шейбіз. Мен бүтін қоя барыға да, нешлерге де білмейм, дейдім. Ол ярар деді, отырып тұр деді. Қазір бүтінсінде хал итербіз деді. Аның кабинетінде отырып тұрдым. Ол тігінде шолтырата, мында шолтырата, мында теге моргларға шолтырата енді. Жоқ, жоқ. Мен бір уақытына әйеде жұмға күні бізге де шундай крупный матур бір кішіні алып келдіңдер де, зәңгәр курткалы еді, де ята моргта дейділер. Әйеме айтам шу.
1: Нәрсе болған?
0: Машина таптаған. Әйе. Әлі шимбе күні ішке шықтық бетінде ішлейбіз. Математика оқытушысы оқытушыларының үйіне жиылғаш сөйле. Қызлар, кешеде бір шундай крупный ғана ер кіші өтіп шығады дей, жүгіріп дей. Машина бердіріп кетті дей. Ол жүгіріп те шықты, тігінен келген машина дей, бердірді. Неге келіп әуді, скорый келгенде исән иде, ләкин аннары инде үлде ди. Менә шундый карап тордық без терезәдән ди. Шул Ринат булган әбзаны қоям беләбез. Ул икән.
1: Әйе.
0: Соңнан гына инде билиштек без аны.
1: Нуря апа, ничек күч таптыгыз үзегездә? Кир күтәрелеп үш бала әле кичкесенә ничә яш булган иде?
0: 3-нче класста.
1: 3-нче класста бик беләкләр әле.
0: Анда бик авыр булды инде. Беренче вакытларда әлбәттә үш бала белән Ярый біз квартир олған едегенде, анда әйбірлер, нелер олған еді. Міне әлі өлесін білді, оқырғы уақытына әйбір тоши башлады. Олып қойта башлады енді. Шынды неді. Әлік біт әлі әйбірлер тобы ода қиын еді.
1: Сізіні әзірләп қолдырған көп
0: қойынды? Әзірләп қолдырған шекілді бізіне. Мен әйтем, нелерін олып қойтмайынды, нешеп шөріні, андан магнитофон, мұн нәрсе, мені шынды аппаратурлар, бетем нәрсеге ол. Ну, олай-олай керек болса дей, менің білем бірі нәрсе болса дей. Не, сотырсыз, оқшағыз болыр дей.
1: Әйе, Нұрия апа, біздің қазір қысқа уақытлы реклама. Мен еше мұны сөйлетем, шынки, мені нәқ бүгінгі күнде шындай халетте қолған қотын қыздар бар. Лекен өзіңде неше күш тауып олға барыға. Мені шул мақсаттан біз сіздің білен қазір сөйлешір біз рекламадан сақ.
2: Бұлғар радиосында реклама. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
4: Булгар Радиосы Фест.
5: Популяр жыршылар.
4: Дәртле жырлар.
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
4: Татнефть арененың бозын
6: бергәләп бердик.
7: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Казан РТ 600 евро метрлык икенче. ОГРН 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570 50 95.
1: Менә читтән караганда гына адам баласына караганда менә нәрсәләр үткәнен белмисең. Һәм әлбәттә менә сөйләшә-сөйләшә без инде Нурия ханымның да шундый бик авыр еллар үткәнен беләбез. Бездә бүген кунакта инде бик күп укучыларның рәхмәтле укучылары булган. Һәм инде күп кенә мәктәпләрдә директор урынбасары булып эшләгән 53 елдан артык укытучылык хезмәте стажы булган Нурия Шәрипҗанова кунакта. Нурия ханым менә шундый хәлдә калган. Әйтик инде менә әле тормыш иптәшегезне югалткачтан ул халәтне кичерү Аллам сакласын, ләкин нишләргә менә бу

0: жоқшылық кишилерге, изгилік кишилерге дейер. Ол барысы да эленіп койды. Лекин енді қой вақытта бұлар шундай қораңғы, тәртіпсіз кишилер оларға ауырлық келедеген. И ауырлық келгеш, тігісі ғайыплы, мұнысы ғайыплы, кишилеріні ғайыплы башылар. Лекин өзіңнің тұрмыш жолыңна, өзіңнің иткен изгилігіне, өзің нинди болдың соң, ойларға керек. Әміне шушы, ол сізге әйленіп қойтқан олға таба ношарлықларығыз борысы да әйленіп кері қойды. Йоқшылық, йоқшылық білен қойды, ношарлық, ношарлық білен қойды. Шоңа көре, құрметлі радио тұңлаушылар, кіші білен кіші орасындағы мүғалімелеріңіз йоқшы болсын. Міне біз әді біле әнеге дүрт қыз, біз дүртіміз деген ұқтушылар, дүртіміз деген шушы үлкеде ішілейбіз. Мерхаметлі болығыз, игілікті болығыз, йоқшылықлар көбірек ішілегіз. Аллах тағала құшқандарын өтеп, тыйылғандардан тыйылып ешегіз. Бірге туғандарыңыз білен достату болығыз. Балаларыңыз орасында, ұнықларыңыз орасында достықны шулай болдырығыз. Ердем етегіз бір-біріңізге. Әлбетте, үгіт насихат беріңіз өзіңізге түбенірек болғандарға, өзіңіз әлі оңламағандарға, білмегендерге. Міне шушынан келейін де бәрі тұрмышының
1: бәрі. Шолды мотор тілекілер әйтігіз жынап, қамында енді қазір сіздің ұқтушы деп қорап сұқланып тұрдым. Мен біздің топшырымыз оқырына ұйқынлашса, рәхмет сізге ұшырашуға келгеніңіз үшін, қам әлбетте енді ғибрет алырлық оқиғалар сөйлегеніңіз үшін, қам шынлап та сіз шын ұқтушы, қам бұл сөзлер білен келішмеші мүмкін түгіл. Рәхмет, сау болашабыз сіздің бұдан.
0: Рәхмет шоқырғаныңыз үшін.
1: Бүгін бізде қонақта 53 жыл педагогика өлкесінде қызмет еткен, қызмет ветераны, Россия Федерациясының мәғариф өлкесіндегі мақтаулы қызметкері Нурия ханым Шәрипжанова болды. Келесі шырашуға қадар сау болашыз.
0: Рахмет, сау болыңыз.
2: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Республика бойынша бүгін аязушан бұлытлы күн. Достар, хауа температурасы қазір 22 градусны көрсетті. Магнит қыры 0, дымлық 56%. Хәм енді 23 градусқа қадар жылы базар Алматық Оқсубай Нұрлатта. Орша Қоқмара байлар сабасында 23 опаста уатда тәтішті. Шулайық 20-23 градус жылы көрсетті.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
4: Игътибар, тезрәк кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
5: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
6: Ямашева, 95.
7: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
8: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
9: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60, лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
12: Уважаемые родители, помните, ребенок в машине – объект вашего пристального внимания. детское удерживающее устройство и ремень безопасности – обязательные атрибуты передвижения ребенка в автомобиле. Как бы ни был безопасен ваш автомобиль, сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка смогут только ваша забота и абсолютное соблюдение соответствующих правил. Садясь в автомобиль, первым делом пристегните вашего ребенка и пристегнитесь сами. Присоединяйтесь ко всероссийской социальной акции «Движение с уважением». И счастливой вам дороги! Всегда ваша Госавтоинспекция.
13: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
14: Альберт Хисматуллин.

0: Қазанда сағат 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Қазан прокурорының іліккі орынбасары Решвет Олудаға айыпланды. Бош қалада Шәжәрә ғаилә фестивалі ұйыштырыла. Хәзер толығырақ. Бүгін Башқаланың Вахитов районы суды Қазан прокурорының іліккі орынбасары Ғамәр Нәфиевна 1 миллион сум ришвет алуда ғайыпләп, 7 елға қатғы режимлі колонияға хүкім етті. Мұннан тыш аңа 5 миллион сум штраф салдылар. Ол шулайық юстиция кеңесшісі чинынан һәм Татарстанның отқазанған юристы есімінен мәхрүм етілген. Оның зур көлемді ришвет алуы расланған. Ішнің башқа үш фигуранты коррупция орадашылығында ғайыпля деп табылған. Владимир Кучинский һәм Евгений Коклягинға суд қарқойсына 61 миллион сум штрафлар белән 9 ел қатғы режимлі колония белгіләген. Владимир Бойковна суд 6 миллион сум штраф белән 10 елға хүкім еткен. Бұл хақта

Берлі күннәр, дуслар. Үш тулып, 15 минут кетті. Икінші түрлі әйтсәк, 15 сағат, 15 минут. Нәшіндей тылсымлы саннар. Шенгі ауша тұрған вақыт, үш қаушылар ұзды. Үш күні әлі тамамланырға сағатләрі біз бар. Енді қазір күпләрі біз, әлбәтті, тоғында үшке кірішкендір. Әзірек ел етіп ошап алдық бетінде. Икінші сулы шошарға керек әм ең жауаплы уақыт дияр едім. Шылай етіп, бұл радиосын тыңлай-тыңлай матур жерларына ішітіп, біз енді сізнің білен біргәліп, оралашып, эфирні дәуам етер біз. Әлбәтті, енді біздің қонағымызға бік матур тілеклер тілеген сіз. Сізім біл Абдулымны рәхмәт сізге, әлбәтті, енді жеткірдім тілеклеріңізді. Міне шылай бұл радиосы білен бірге болайық, сәлемлеріңіз болса, шылай енді бізге яза аласыз. Міне шынды оралаша алу өзі өк зор бәхет бетіл.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармлен дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компания

Дустар, шулай жейні бекер атауыз. Міне шул жилеклері үшін, шешеклері үшін, бұлымнары үшін, хам бошқа бек көп көне шынды әйтер бітәлі жейге шушы матурлықны көрер үшін деп үзәйме. Хәр бірсі дә көңілге яған. Ләкен міне шул август-сентябрда да бітәлі міне хова тұрышы ең матур, хам ең мүхімі мұл ұңышлар олатырған уақыты білен істе қалай. Хам міне Бұлғар радиосы да нәқ шындай мезгілді сізіні грандиоз томашаға шақырадыслар. Татнефть арена да болашақ 12 сентябрда Татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фест-фестивалі. Бұл уникаль вақиға. Бір сәхнеде Татар эстрадасының ең яқты һәм яратқан артистларын жия. Бұлғар радиосы фест ол концерт қана түгел, әшін музыка, энергия һәм татар мәдәнияте бәйрәме. Яш шикләу 6+, ә инде ең яратқан, ең танылған хитлар һәм әжіқшылар. Гүзәл Уразова, Айдар Галимов, Ися Бедрединова, Элвин Грей, Фирдус Тимаев, Вильнат Фархулин, Ирка Зинера һәм Ризат Рамазановлар, Гүлназ Исур Шәрибжановлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп кенә эстрада йолдызлары шын татар музыкасы бәйрәмен оештырачақ. Дустар, шулай итеп, Бұлғар радиосы һәм Татнефть арена онытылмаслык шоу булачак һәм әлбәттә инде салават.

0: Барда 22 градус.
1: Хава тұрушы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайлты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде өзәге, һәм Зәки урамы 2-нче йортта сізіне үз ішінің ұсталары күтіп қалады.

қайырлы кешілер, достлар. Дұр тұлып 8 минут кетті. Яңа музыкаль сағат. Уақыт сол қадар тез ұза. Барығызға да ұқшы кейіп, ұлдаш болсын деген тілекті қалам. Сейшәмбі күні ғады тәбілінде. Нектір оғыр күнділер әйім. Душәмбі түгіл сейшәмбі деп ешкен бар мен әйім. Лекен, нейін деген әкін болса да ол бізге бар тек шоттық алып келсін. Ғой мен анда енді ұшануларға, ғибірелерге көптен енді қазір дұрысымен айтқанда қорамаймыз да, ол сенің бар тек өзімнен ғана тұрады дейлер. Июньге сау бол дейбіз, әм яңа июльні қарша алырға әзірленеміз, сейіндіріп қойым әлі достар. Бірінші июльде мұнда дұрыс болса әлбәтті, республиканың күнбатыс районарында 28 градусқа қадар, 4-ші июльде 25-30 градусқа қадар жылы болашақ дейлер. Онда енді орны біле қысқа уақытлы яңғыр, лекин ең мүхиме мен ашыл әсі болады дейлер. Қарарбыз, сауынсын, келешек көрсетір, әдеке мен ашылындай афаразлар, ізгітләклер де бұлға радиосы көзесінде. Мен Найла қалам. Давлян.

Марина Карпова, Дбигдрес, Жерлый, Дуслар, Альбетте, Хозан, Нагумен, Татарстан, Кунах, Хилл, Индемлястанга, Марлимет, Терга, Хораганда, Джейкнем, Бигкуп, Кенатурислар, Хозанга, Хам, Татарстанга, Килейкам, Нагумен, Популяр, Шахарлернинг, Ретине, Брейшилик, Крейкам, Шунда, Ирак, Марлимет, Терга, Дуслар, Альбетте, Инде, Ким Коябара, Эльвит, Хозан, Шахар, Негнетугл, Бошка, Булгар, Зеутро, Набарухиларда, Бар. Там альбетте инде табиғатның матурлығына сұқланушылар да. Инде табиғат дегенде, достар, әгер де бүгін түнлі көк езінде Иракта ожаған көрсегіз, бұйыл қырларда икмек оңыша кәм бұқшаларда ешешелер бик мол кәм бірекетлі болашақ деген мені шонды ұшану да бар екен. Мені қорап қарар біз альбетте инде. Амин, шулай болсын, мол оңыш, әр бақытта да бізіне сендіре.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген бойлықны үйрене һәм қолдана білген. Санчи дору үленнің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берле қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ашқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау шарасы болып сонал, метескер үйгін тұсы болу ұйқтымал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі 12+.

Ансуан масин. Йофракны жиллер торатыр. Йофраклар бетер әле. Қоршыңа шотлық килмәсме, башыңны күтәр әле.

башлығы Қадыров Дамир Ғабділхай ұлы барлық яқташыларын 2026 елінің 4-ші июлінде ауыл янышасындағы Шабыртау үзенінде ұзушы Шабыр бейрәміне шақыра. Башлана 11 сағатта. Барығызны да күтіп қалабыз.

0: радиосында Хауа тұрышы.
1: Жәйі біздің екінші ойының бірінші кені тұслар ертегі бірінші июль алмашыны шам бұлытлы. Яңғырлар орны білен күшілі яңғыр ертен тіліне орны білен. Туман да боларға мүмкін, яшынлы бұзлы яңғыр да боларға мүмкін. Яшын вақытында желінің тезілігі секундана 15-20 метрға жетерге мүмкін. Тіліне 11-16 күндіз 21-26 градусқа қадар температура көтерілуі ықтималды фаразлы.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ланды Жиханшина. Татарстан журналистлары федераль министрға газета журналларға субсидияларын сақтап қалуыны сұрап хат юллады. Қазан метросы 1 июльден жәйге хәрәкәт графигіне көше. Хәзер толырақ. Россия банкы АСАГО бойынша автомобильләрне ремонтлау шығымнарын исәпләү қағидаларын яңартты. Запас частьләр һәм материалларның уртача бәясен

Сили соуларым сіздерлік ешін. Салам алейкум, дұстларым, дұстпайларым. Біргеліп жейнің бірінші айына ұзатабыз. Башқалабызда 8-ші 7 минут. Сіздің өлемен Файл Ғимадов. Бұ дүниеде бәхетлі, жетішлі, бой, матур, соу, сәлемет ешу үшін, дұстлар, әлбетті, нәрсе керек әлі ол. Міне Аллахы тәғілі бұлай деп еткен, дұстлар. Оланы кімге еткен? Оланы өзінің пайғамбарына. Аллах тәғілінің пайғамбары Муса ғалейхиссәләмне дәшіп еткен биш нәрсе миннен, ә биш нәрсе синнен, яғни әдәм балаларынан, кішіден, бізден, яғни илахлық миннен, енді ғибадат қылу синнен, екіншісі ниғмәтләр миннен байлықлар. Шул ниғмәтләргә байлықларға шүкір ету синнен деген үшіншісі башқарылу тұрмышқа ашу миннен, ә дұға қылып сұрау синнен. Дүртіншісі тұрмыштағы түрлі мәселелерінің хәл ителуі миннен. Сабырлык синнән, жәннәт миннән, буйсыну итәгать итү синнән дигән. Менә дуслар, нинди хикмәтләр, нинди бурычлар, нинди вәкаләтләр, нинди гамәлләр. Һәм инде һәр пәйгамбәргә менә Аллаһ Тәгалә үзенең хикмәтләрен ирештерә, һәр адам баласы өчен тирән хикмәткә ия булган сабаклар бар.

8-ші 25 минут Қазан қаласында туған ұяқларыбызға, туған ауыларыбызға, ялқынлы қайнары сәлемлер, ауылдаштарыбызға, ұяқташыларыбызға сәлемлер. Дұстар, сіз де өзіңіздің сәлемлері ғызіне еулдей аласыз. Максим номеріміз 891-78-555-915. 30-ші июн, дұстар, июнне бірінші жәйіміздің бірінші айын ұзату мәжілісі деп те әйтерге бола. Бірінші июлден, дұстар, ертегеден яңалық мына тиз төлеулі системаны білебіз енді СБП ма. Мына шуның аша ақша көшергенде һәм төлегенде салым төлеушінің идентификация номерін, яғни ННН көрсету мәжбүри болашақ. ННН банкларға дропперларына бу урырланған ақшаны алу һәм шығаруда жинаятшыларға ярдәм итүшілеріне ашықлау үшін керек екен. Қырық олдарлар телефон номерін, банк картасын, әкехәтті паспортында олыштыра ала, әмі ННН өзгерсіз қала граждандар үшін бірнеде өзгермейшек. Банклар мүстәқил рәуіште милли төлеу карталары системасы аша өзара операциялар уақытында ННН-нар біленді олмашашақ. Міне шындай яңалық ертегі ғамәлде, достарым. Өзіңіздің яңалықларыңызды, сәлемлеріңізді, хабарларыңызды жазып жіберіңіз.

Қадірлеп кінәсі үйін азларығызны, сәлемнәрі кезіне дұсары, танышу хақындағы қабарлары кезіне бүгінгі кешкі дұлқынарға еолай оласыз. Біздің келіп ершкен сәлемнәр уақыты, МАКС номера 891-78-555-915 қойнар сәлем, Түбен Нұрлат ауылында туып Нұрлат шәһәрінде яшаушы Ишмұхаметов Фәрид Минғали ұлына дұстарынан қойнар сәлемдеріне қабыл етіп алығыз бейрәм шәйі көңілі ұстын деп ұйылағаннары сізге. Яратуы ешерті, ешетті, сүйген ярыларығыз қаржа қиянда ұлсын дұстар, тұныштын нәр сізге деп ұйылағаны мен шылай ұлсын ферде өсінің қабарын қабыл етіп алды. Қайырлы кешілер файл, бірінші етіп көп сәлемдерім сізге қызларыма, олама, туғанларыма бик мотор рәхәт етіп алып барасыз. Бүгін біздің бик тәқадірлі яратқан апайымыз Зүлфәт білән Рушания қызы Айзиле апайыма өз дегеніне ерішті. Шәфқат тұташы болу бәхетіне Аллаға шүкір, мен аларға білімін юғалтмышан алға үрләсін деп тілеймес. Бәхетлі сәләмәт болсын Айзиле апайым, туғанлық жіпләрі үзілмесін. Абуын аяс апайын азамат білән, алар сенден үрнек алып, сен алардан үрнек алып, бірден болығыз, әтиянегізіні хүрмәт етігіз. Алар сізіні хүрмәтке бик тә лайықлы, мүслімнен бик яратып хүрмәт етуші Лилия апағыз деп юллаған мына.

Игестоларга 15 минут достар бергелеп. Жайыбыздың бірінші айын ұзату мәжілісі, яңасын қаршы алу мәжілісі дегенге мүмкін бүгін. Күңілді етіп, мотор етіп, бәрекет етіп, бәхетлі етіп өткереміз достар. Жай бетінде емін. Аның әлбетте енді қылқы түрліше бола. Яңғыры да, солқыны да, жүлі де, дауылы да бүгін мені. Шоқ деген ағашылар сыңған екен кішілі жүлі арқасында. Өзігізіне соқылап, ерей көрегіз достар. 30-шы июн бүгін. Әм бүгін біздің иқтисадшылар күні. Бүгін біздің туғыры қәләл жүфет күні. Шын көңілден құтлыйбыз барлық қәләл жүфетлеріні. Шушы бейрен білім бүгін социал шілтерлер күні. Бүгін халықара астероид күні белгілеп өтілем. Әйе, шындай көк жетімдері бар, достар.

Әм бүген... Бүгін тағын нинди оқиғаларсың әлі? Хей, мұнда шоқты екеналар бүгін. Бүгін дұстар әлі тағын координациялау, үстеме координациялау күні білгіліп өттілім. Әм, мұна, әм дедімді көп нұқталар қойдым дұстарым. Чөнки біз әлі ертеге 1-ші июльден ғамәлге кірешек, яңалықлар білінде танышуы бізді девам етебіз Бұлғар радиосынан. Байырылмағыз.

0: студиясында хауа тұрышы.
1: 21 градус жылы қозғанымызда геомагнетик активлық 2 болына тәшкелейді. Атмосферасымен 749 мм. Шоғыштырмаш адымылық 56%. Ертегі июлі бізнің жайы бізнің 2-ші айының 1-ші күн алмашымыншан бұлытлы. Орны білен күшілі ешінді. Йонғырлар ертен тіліне орны білен тұман. Тіліне 11-16 күндіз. 21-26 градусы қадар температуры көтерілі. Жил дүния күн батыштан күшейген вақытында, ешінлі яңғыр вақытында секундына 15-20 метрға жетерге мүмкін. Иқтибарлы сақ болыңыз.

0: Хабар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының жұмғақлаушы қаралышы студияда Ландыр Диханшина. Татарстанда күшті желден ағаштар ауған һәм бірнеше автомобиль зыян көрген. Қазанда Шәжәрә ғаилә фестивалі ұйыштырыла. Әхәзер толырақ. Күшті жел арқасында бүгін Татарстанда ағаштар ауған бірнеше автомобиль зыян көрген. Бұл хақта Россия ғадәттен тыш хәлләр министрлігінің Татарстан идарәсе матбуғат қызметі хабар итә. Иң көп ұшырақлар Қазанда тіркелген. Шулай ук Яшел Үзен, Буа, Биектау районнарында да агачларны жил аударган. Лайыш районында һәм Түбән Камада бернеше җиңел машинага зыян килгән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында кисәтүләренчә, иртәгә дә республикада көчле җил фаразлана. Аның тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Мондый шартларда реклама тактаклары юл

0: Қоздан сөйлей, Зарина Хасаншина, Дулқынарбызда мұңайма достайым деген жүрі білін. Міне, біздің енді Ванды Жиханшина кетіп барды мотор өтсін кешілерігіз де біздің яңалықлар оқушы, қызметтәші біз, қызметтәшім әм. Бізге енді бұры шекіленді достар, демек кешілерінің мотор өткәріге мұңаймаста. Мен Фаил Ғаймадов сіздің білін, сізді біздің білін бірге. Болығыз алға таба дәуам етеміз. Максим номері 891-78-555-915. Сіздің хабарларыңыз бар, сіздің сәлемлеріңіз бар, сіздің танышы қақындағы хабарларыңыз келеді радиостар. Оларды тізден яңғырайшақ, демек бұл сағатты да Болғар радиосы сіздің білін 91.5 FM яшылығы.
1: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

9-шы минут. Сәлемдерді, құтлауларды қабыл етіп алған достар, Болғар радиосына жырлы сәлем тапсыруына. Ләкин енді икісі икі адресқа. Әйе, сәлемдер біздің Макс номерна, құтлау тәбірігінемәлер есе, электрон почты қызға болғар радионық.com біздің электрон почты достар,

0: минут кешке бош қолабыз қозаныбызды. Макс номерна келген хабарлар, дұстар, тонышу хақындағы хабарлар. Сағат 10-дан соң тоныштыру, қауыштыру, парлаштыру димләушілері нәби бабаларыбыздан қолған әлігі ғырыф ғадетіні. Ғадеттегіше Бұлға радиосы девам етешек. Келі берішкен сәлем, мәне қойбір радио тұңғашыларыбыз күн девамында әлі неше сәлем елі, дұстар, әфірін өзігізге. Қойбірлер, енді бізнің біраз ғана пассивырақ дейірге де мүмкін. Әйдегіз актив ашабыз, дұстар, мәм сәлемлерігізіне еліп қолығы. Сәлем, дұстар, қойнар сәлем, Бозарлым атақта ешуші яқын дұстым Сабиров Пояс. Мұғалім ұлына исәнлік, саулық, мотор тұрмышлар туған қой. Сәлем білі Нұрлаттан Илнұр Юллаған әліге қойнар сәлемлеріні туғанларша шәбетіп өзіпіше мотор етіп тәбіріклеулер, сәлемлер біздің тұлқынларымызды. Құтлау тәбірікнемелер, дұстылар, енді ертеге бүгін әлгір алмасыз Бұлға радионықта комыса айташа. Әйінді сәлемлерге әлгірге мүмкін язығыз Макс номеріна.
1: Утылар сүнде, ялыды зылар.

0: Болгар радиосында хауа тұршы.
1: Болмашын ұшан бұлытылы дұслар үрдегі ешінлі еңғырлар күші үшен жил деп хабар етесен опеклар жилінің тезілігі ешінлі бұзлы еңғыр яуған вақытта 15-20 метрға жетерге мүмкін секундына дүния күн батыштан тілі 11-16 күндіз 21-26 градус шамасы жылы фаразлы синоптиклары. Қазір башпалауыз қазанығызда 21 градус жылы деп хабар етесен опеклар өзгерісіз геомагнитик активлік үш балына тәшкел етеді.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Жүйе біздің екінші айының бірінші күні әтусар ертек алмашын ұшан болытлы температура көтәрілі. Әм июлді әйінді шақты юғаррақ болу ықтималығы торында. Форозлы синоптиклар ертегі дән өгенді температура 26 градуса қадар көтәрілерге мүмкен. Лекен әлі ешінілі бұзлы яңғырлар бұлырға мүмкен қойбар районларды. Күші үшен жил түнек күн батышынан жилінің тезілігі секундына 15-20 метрға жетерге мүмкен деп форозлы синоптикларымыз. Башқалабыз қозында да шылайық яңғырлар бұлырға мүмкен. Геомагнитик активтілік қазір 3 балны тәшкіл етеді.

Қоздан сөйлі қайырлы кеш, дұстар. Әмегізге де елқынлы қайнары сәлемнер. Бұлға радиосы студияда мен Байыл Ғимадов. Оныншы 18 минут бақыт бар, дұстар. Әм біз ертегеден ғамәлге күріші қой бір яңалықлар білен танышу өзіне дәуам етебіз. Июлден Рус реестр тұрақтыны тіркеуінің яңа тәртибін ғамәлге кірді, дұстар. Демек ертегеден, әгер енді сізнің тұрақ күшімсіз милік яғни бар екен, яңа тәләпләр бойынша қазір биометрик мағлұмәтләрінә, яғни бармағызларын йөз һәм күзнің сүрәтін қолланып, тұрақны тулысынша шиттен тұрып сатып аларға һәм бүләк итәргә мөмкинлек туа. Яңа система электрон платформаларға бөркетелә һәм инде ғәмәлдә булган электрон имзаға өстәмә булып тора. Бу яңа тәртип аядыр барып, ширатта утырып, документларга кул куярга яратмаучылар өчен уйлап табылган, ләкин ул күчемсез милекне сатып алу таләпләрен тулысынча ғәмәлдән чыгармый, әлбәттә, сатучы һәм сатып алучы теләгән чиракта күп функцияле үзәктә нотариус яки Росреестр аша килешүне рәсмиләштерә алачак. Димәк, ансы да кала, яңасы

0: 19:17 минут. Қайырлы кеш достар. Ертегі 1 июль жайы біздің 2 айының 1 күні. Һәм июльден қой бір яңалықлар ғамәлге кіре. Оларының көпшілігі банк системасы, алаш беріш, ақша мәселелері. Міне, бұ енді 1 қорағында оңай болыр ма, әлі енді нашар болыр ма деп ойлап та қоясың. 1 июльден балалар ата-аналарға ешөсмірлер шотлары бойынша білішмелер бере башлай. Документларына 14 яштан 18 яшқа қадар балик болмағандарының ата-аналары, ұлыққа алушылар, опекундар ала алашақ. Бұл яңалық ғайлеге ешөсмірдің есеп хисабы кіртімі, яки олар бойынша ақша харакеті барлығын росларға керек ұшырақта бик мүхим. Мұнда сөз суд опека органлары документлар рәсмилештіру яки банк белән бәхәсләр чыккан очраклар турында бара. Менә бу яңалык та безнең иртәгәдән 1 июльдән гамәлгә керә.
1: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: авылға киттік.
1: Әбіз дұстар, әбіз дұстар, иге қойтырға киткенше, иге қойтып киткенше, дұрысырағы, құшақ жайып, иүлі бізіне қоршалабыз. Әмінді рәхмәт айтып, шүкір етіп, бик-бик, мақты-мақты матур етіп, затабыз иүні бізіне жайыбызның бірінші. Ойын дұстар, шәп болды бейт, айыма жилеклері де бар, әлбәтті енді барсы да болды. Шолай боларға тиеш енді ұлтырмаш болғаш, хайырлы кеш дегеніміздің радио тұнашыбыз. Боларға тиеш дегенден тонышу хақындағы хабарлар бақыты келіп жетті дұстар. Макс номері 891-78-555-915 тонышу хақындағы хабарлары кізіні, әм сәлемләрі кізіні, иоларға мәмкен. Хайырлы кеш. Тағы бір қат, яңғыратам, Орша Қозан тересінден 31-40 ешілік қотын қызлар білен тонышырға тілім деген радио тонышыбызның телефон номері 893-93-71-70-34 893-93-71-70-34 Әбіздің Макс номері тағы бір қат қоғат демшылайық 891-78-555-915 Язықыз дұстар. Уақыт санаулы бектез ұзып кетті, жайының бірінші ойы мен әніші ұзып кетті. Біздің дайында бұл сағаты біз. Ақырғы үш сағаты менің бектез ұзып кетерге мүмкен.

20 достар студиябыз компьютерінде шундай сандар, демек енді 11:22 минут деген сөз бошлай бит достар. Һәм енді біздің 30:06 2026 мынасы енді біздің жайымыздың бірінші айының соңғы кеші, соңғы түні деген сөз. Һәм менә нәк менә 2026 жылының 1 июленнән, демек енді ертегеден 01:07:2026 деген сандар. Барлыққа келе студиябыз компьютерінде көшімсіз меліктің бірдім реестрына ауыл құжалығы жерлерінің шектері торында білшімелер кірте башылай шақлар, дұстылар. Енді 1 июлден ғамел

Кәресі еңалықлар білін тоныштыра башылаған еді мұнсы турындайынды біздің бұлға радиосының. Еңалықлар қызметінде де сейләген едік. Бәлгі кімнердір ешілмегендір, кімнердір юқтыр. Бұ жер милікшілері, сатып алушылар, хәм ауылық жалығы білгіләнішіндегі жерлер білінішілеушілер үшін бік мүхим. Участокны тикшергәндә объектның үзе турындагы белешмәләрне генә түгел, авыл хуҗалыгы җирләре чикләре турында мәгълүматны да исәпкә алырга мөмкин булачак. Менә шулай дуслар, 1 июльдән гамәлгә керәсе яңалыклар менә шулар иде. Булар инде төп һәр кеше белергә тиешлеләре.

0: Плюс.
1: Әдәби уқулар.
2: Махаббатның кәгъбәсе ишергә килгәндә кеше кануннар яза. Аларын да үтә алмый туктаусыз аза. Юкса, үзе төзмәгән белә уланы. Туктаусыз сыга да сыга, ник ул җир канын. Кирәкме яңа кануннар җирнекен өйрән. Җирнең бер тарафы җылы, ә берсе сүрән. Жирнің кейләу, қышлауы бар кішілер үшін, табиғат білін соғышы тілірі кіші. Шын ғалим бұйсына бары бір табиғатке, әм фанины тұташтыра ол шәриғатке. Ғалимні де бұйсындырмақ бүгін хаким зат. Табиғатке қоллық деген түшінші гіл яд. Жир – мәхәбәтнің қағбасы, түріклік үшін. Яшау шул, избатлы ялсан, мәхәбәт күшін. Нәжибә Сафина.

11 долларға 20 минут қияшлы, емлі, мотор еулі біз ертегі башлана, дұстар. Қияш демектен, қияшы біз білесіз мен, дұстар. Күп мен ғымыры қолғаны, ғалимнер айту үнше 5 миллиард елдан соң енді бізнің назлы мотор қияшы біз. Нұң яғылығы бітерге мемкен водороды, әм ол қызыл зұр гигантқа әуірілдірге мемкен. Әлі олайғына да түгіл гигантқа әуірілген, нәсің өзінің орбитысынан шығып, планеталарына бір-бір артылы етарға мемкен шылайды Меркурий, Венера, әмінді оның артындан жерге де шират жетерге мемкен деп фаразлаған иді біздің ғалимнәріміз, дәкен алар қазір өздерінің исәпли ойларында 5 миллиард елдан соң қияш әлбәтті өзінің көлемін зұрайта, ләкен оның магнетизмі, яғни тарту, бүтін дүния тартылу, ол бетінде тартып тұра планеталарына біздің, әм оның тарту қуаты кемеш, ол сәбептен жер оңардан ирақлашырға мәмкен, әм етіл мүшаны, яғни оның ұтларына кірмеске де мәмкен екен деген гипотезді шығарғанлар әлі ғалимнар, дұстар. Міне 5 миллиард елдан соң көрір бізден де әмі нешек екенін әліге бұл гипотезді болып қала.

0: Хуа радиосында хауа тұрышы.
1: Ешінлі бұзлы еңгірлар, кіші үшен жил дұслар, ертегі шындай ра хауа тұрышы 19 градус жылы қазір геомагнитик активлық 4 балына тәшкелі тәс әлеметлігізге екте барлы болығыз. Шынки геомагнитик активлық көтерілген атмосферасымы 749 миллиметр. Ертегі тілі 11-16, күндіз 21-26 градуса қадар. Жылы ташы қойбы районарда тұман ертен тілі. Жилнің тезлігі түн якын батыштан секундына 15-20 метрға жетті. Бүгінде достар күшті жел дауыл мына ағаштарын аударды. Ертеге де сондай ауа тұрышы болуы ықтималдығы хақында кесепте синоптиктер. Ертеге ертең көрішерміз иншалла бірге-бірге болға радиосы білен бірге. Түндеріні, күндеріні, ертелеріні қарша алырға насип болсын. Сау болып тұр.

Ашырмайғалар сүйінер Ол инде бізді тапқан Екі үрекіне байлаған